0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Publicitate. Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

0: vedem pe 19 iunie la evenimentul tău. Discoteca, artificii, lumini. Pe curând!
1: Și Visa, poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la MAIB. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Înapoi la hituri
6: pe Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează. Fără explicații, de peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet. Recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
4: Back in Black

0: mai îndrăzneț.
1: Skoda.
2: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul. De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine, am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latte înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9,90 lei și domnița zahăr alb la doar 16,90 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 00116.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema. Locul unde filmul devine experiență.
2: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană.

0: publicitate.
1: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
2: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia, alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
7: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

0: artificii, lumini. Pe curând!
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Înapoi la hituri.
6: Pe Kiss FM Chișinău.
7: Back to the music. Back to the music.

0: publicitate.
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
7: Škoda.
8: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești. Pentru că funcționează. Fără explicații, de peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
9: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști, ursuleți fileti, 1 kg la 99 lei, 99 bani. Înghețată plombir, vanilie, ciocolată, Sandra, 1 kg la 49 lei, 99 bani. Detergent Savex Premium, 8 kg, 100 spălări, la 299 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
11: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema. Locul unde filmul devine experiență.
12: Kaleidoscop te cheamă alături de Theo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
13: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
14: Moldincom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
7: Înapoi la hituri
15: pe Kiss FM

0: publicitate.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
3: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
4: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
8: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
9: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
10: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
9: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
11: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

0: scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter! Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Înapoi la hituri.
3: Pe Kiss FM Chișinău.
4: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, Lumea Copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
6: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la

0: mai îndrăzneț.
1: Skoda. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Theo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
7: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Înapoi la hituri.
10: Pe

0: ale momentului, plus două new entry-uri care săptămâna aceasta sunt ambele de nota 10 și aflăm dacă Solotur rămâne pe primul loc.
1: Da, tot la momentul potrivit.
0: Hai să începem cu locul 40, primul new entry, Fady, are piesă nouă, Halloween se numește, și dăm un play în prima săptămână de KT4.

Gio și Cabron, semne, dă semne că vrea să plece din clasament. Piesa a coborât 5 poziții pe 39. I-am ascultat pe cei doi. Avem 3 pe locul 38 și al doilea new entry. Raluca are o colaborare foarte bună cu Jockey și Kela. Bump era propunere săptămâna trecută, v-a plăcut și iată piesa în prima săptămână.

0: 40.
1: All the hits, right here
0: on Kiss FM 37.

pierde 10 poziții pe 37. Așteptăm piesă nouă de la Mira, poate ne aude. Și avem o piesă cu urcare de 2 săptămâni în clasament, urcare de 2 poziții pentru Another și 54 Ultra, Talk to You. I-am primit locul 36.

0: back on Kiss Top 40. Publicitate. Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. De joi până duminică. Mere roșii, 15 lei 90 kg. Nectarine, 79 lei 90 kg. Pepene verde, la 27 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai varză nouă la 13 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
10: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
11: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.

0: reducere la Metro. Iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea Boaberi Oba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
6: Back to the hits.

0: Top 40. Let's go!
1: Împreună suntem pe Kiss FM în Kiss Top 40, Andreea Berghe alături de voi, iar cu noi acum Smiley, Velea și Connector, ani în care nu dormim. Și vă spun așa că Smiley este duminică, urcă pe scena Kiss FM, iar Alex Velea mâine la Chimaro Festival. În Piața Constituției avem 3 radiouri cu 3 scene și 3 seri senzaționale. Dacă sunteți în București, vă așteptăm, că intrarea este liberă. Pe 35 acum, ani în care nu dormim.

Bebe Rexha și Faithless, New Religion, coboară pe locul 34 în a 13-a săptămână de clasament. Iată cu ghinion numărul 13 pentru Bebe Rexha. Avem Nika pe locul 33, One Track Mind, în staționare săptămâna aceasta. Love had me blinded and see the context.

Dave alături de Thames Rain Dance, vine din Marea Britanie, soundul ăsta frumos. Bună piesa pentru o zi cu ploaie. Se pare că ziua de astăzi cam așa e. A urcat 3 poziții pe 32. Pe locul 31, pe Latino, continuăm Fly Project, Mi Corazón. Este pe locul ocupat și săptămâna trecută, 31.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Publicitate.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!

0: Westland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Crânvurști. Ursuleț fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Safex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Cardul My Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu My Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci MyIB.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
8: Hyundai.
9: Uite, deja au intrat banii.
10: Rapid!
11: Se pare că lipsa a dispărut.
12: Acoperim lipsa. Vicredit.
13: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu -7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.ro.
14: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

0: plăcerea de a reveni.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.

deja pe 30 Tyla și Zara Larsson. Bună colaborarea asta, o colaborare suedez-americană sau americano-suedeză, că Tyla este artistul principal. A coborât, din păcate, piesa 7 poziții. Poate urcă săptămâna viitoare. Nu uitați că puteți influența ordinea pieselor în clasament votându-le pe cele preferate pe kissfm.ro. Pe 29 acum Alex Parker, Matthew Bento și Adi B, Heartbreak, un loc mai

Săptămână bună cu urcare de 8 poziții pentru Andra și Adi Strate. Nu te mai sun, ajunge pe 28. Pe 27, la noi rămânem tot colaborare, Gran Error și Antonia. Levitate are 2 săptămâni de clasament, acum urcare de 5 poziții.

vă spuneam deja, urcă duminică pe scena Kiss FM de la Chimaro Festival. Reveria, cred că se va auzi live și atunci, adică mâine seară, pe 26 săptămâna aceasta, urcare frumoasă de 11 poziții. Avem o piesă care coboară destul de bine săptămâna aceasta, 14 locuri pe 25, dar are multe săptămâni de clasament, 26, dintre care 6 săptămâni au fost pe primul loc. Old Friend, acum.

Haven și Caitlin Aragon, I Run, pe 24. Graba asta strică treaba, că a coborât piesa 10 poziții. Ina, în schimb, are 3 săptămâni de top, urcă 3 locuri. Pe 23 astăzi ascultăm Morenito.

coboară pe 21, era în prima jumătate a clasamentului săptămâna trecută, a pierdut 8 poziții. În schimb, Akon și Shaggy au urcat 2 locuri, Bumbari pe 22. Ne oprim pentru prima propunere pentru săptămâna viitoare. S-au adunat fetele de peste ocean, ambele cu personalitate, Lady Gaga și Doechii. Runaway se numește piesa lor. O ascultăm, îi dăm acum un play și ne spuneți voi dacă vă place piesa și o vreți în clasament. Aștept mesaj la 0722 20 60 20 pe WhatsApp sau, dacă vreți, varianta e-mail toparonkisfm.ro.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Publicitate.
2: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
5: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
6: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
8: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
9: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
10: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
11: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare

0: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
1: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
2: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
4: Înapoi la hituri.
5: Pe Kiss FM Chișinău.

recapitulat, ne-a pregătit de fapt Alex recapitularea, ne-am bucurat de ea și suntem în prima jumătate a Kiss Top 40. Ambii face locul 20, coborâre pentru Shimza și Arco, Fire Fire pierde 10 locuri chiar și o mică coborâre și pentru următorii clasați pe 19, 300 și Andra, un sărut cât o viață, coboară două poziții.

Elton John, Turn the Lights Off, pierde două locuri astăzi pe 18, o piesă care anul acesta a avut chiar două săptămâni de number one, dar ne place în continuare, chiar dacă are coborâre pe puține locuri săptămâna aceasta. Delia place și ea, urcă noul ei single Analog, trei locuri pe 17 astăzi, o lună și un pic de top, 5 săptămâni în total.

Mă gândeam, ascultând piesa asta, că atunci când o piesă e bună sau este hit, e bună și în varianta originală, dar și când se face un cover după ea. Another Day in Paradise, originalul Phil Collins, ascultat DJ Snake și Bipolar Sunshine pe 16 astăzi. Pe locul 15, urcă Minelli, sau încearcă o revenire în top 10

0: on Kiss Top 40.
1: Publicitate.
2: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
3: Hyundai. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
6: Škoda.

0: Darwin!
1: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști, ursuleț fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Safex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 15 și 17 iunie. Philadelphia, cremă de brânză 300 grame la 54 lei 90. Casa noastră, pelmenii 1 kg din porc și vită la 54 lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 15% reducere la toată categoria de orez și leguminoase Buneto. Și carmez rulată fiartă la 92 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți-a

0: și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci, Maib.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Uite, deja au intrat banii.
4: Rapid!
5: Se pare că lipsa a dispărut.
6: Acoperim lipsa. Vicredit.
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
9: Înapoi la hituri.
10: Pe Kiss FM Chișinău.
11: Back to the music. Back to the music.

locul 14. Din păcate pierde 6 locuri săptămâna aceasta, are 6 săptămâni de top și bă, dacă are susținere săptămâna viitoare, o să urce, să votează piesele preferate, vă reamintesc, pe kissfm.ro. Pe 13, Jason Derulo, Sexy For Me, el urcă, prinde băiatul ăsta, mai ales la fete, are multe fane, din ce mi-am dat eu seama, urcă 15 poziții astăzi în Kiss.

frumoasă și pentru Alexandra Căpitănescu. A făcut impresie bună și la Eurovision. Uităm de locul 3, Choke Me, pe 12 astăzi, avans de 10 poziții. Văd că vă place foarte mult piesa. Am fredonat cu siguranță împreună. Și mai avem ceva de fredonat acum. Alexia, care pierde din păcate locul din top 10, pe 11 astăzi, două linii.

fierbinte a clasamentului top 10-ul în derulare. Pe 9, Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, avanse 12 poziții, ascultat pe locul 10 de Second Voice, coboară Let Me Be și urmează pe 8 BTS. Fanele BTS, dați mai tare, este piesa voastră acum, Swim. 10 locuri au urcat săptămâna aceasta în Kiss Top 40.

0: On Kiss Top 40.
1: Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBe Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
7: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
8: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
9: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
10: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
11: Ioane, vara asta mergem la mare.
12: La mare? De unde bani?
11: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
13: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
11: Și după vacanță facem și reparații.
13: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
14: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare show.

0: artificii, lumini. Pe curând! Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205 lei 90 pentru un kilogram și lime la 55 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
5: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
6: Back to the hits.

Un alt pseudo cover, s-a folosit tema din Puerto Rico, Vaya con Dios, Queen of Puerto Rico, Raluca, pe locul 7 astăzi. Pe 6 coboară Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam, a avut 2 săptămâni de number 1 și e încă într-o zonă bună în top 10.

Ania și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, revine în top 10 pe 5 astăzi, a urcat 10 locuri. Pe locul 4 dăm de Bad Bunny, Nueva Yol, din ce în ce mai aproape de podium suntem. Pe Kiss FM, în Kiss Top 40.

0: We'll be right back on Kiss Top 40.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic! Între 11 și 14 iunie, creveți cruzi 155 lei kilogramul, frigărui de porc marinate 97 lei 90 kilogramul, somon filet 259 lei kilogramul și latii, brânză de vaci 350 grame la 24 lei 55. Kaufland, ieftin și bun!
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!

0: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md. Atunci când

0: deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri.
8: Pe Kiss FM Chișinău.
9: Back to the hits.

0: Ador se numește piesa lor. Îi dăm un play. Eu presim că o să placă vara asta foarte mult piesa. Dacă vreți în clasament, spuneți-mi la 0722 20 60 20. Toreador, așadar, Mario și Connector, Hit to Be, astăzi în Katy 40.
1: Hit to Be on Kiss Top 40.

0: Okay, we're back.
1: Ne-a adus Alex și ultima recapitulare. Am ascultat-o, ne-am bucurat de ea și cred că știți deja ce piesă n-am ascultat și care este în continuare pe primul loc. Da, Solo Tu cu Costi, Adrian Șaguna și Benzol se bucură de a treia săptămână de number one în Kiss Top 40. Ce aduce săptămâna viitoare, vă invit să ne întâlnim împreună sâmbătă de la 10 dimineața. Reluarea este duminică de la 10 seara și să derulăm cele mai tari piese ale momentului. Nu uitați să trimiteți voturile pe kissfm.ro/kisstop40 sau puteți să-mi scrieți și pe Instagram, Instagramul meu, Andreea Berghia, îmi spuneți acolo ce piese noi ați mai descoperit și le vreți pe radio sau în clasament. În timpul săptămânii, nu uitați că ne întâlnim pe Magic FM de la 18 la 20 la această seară. Să aveți un weekend frumos! Dacă sunteți liberi și sunteți în București, vă așteptăm în Piața Constituției la Chimaro Festival și în seara aceasta și mâine seară și ne distrăm împreună, cum se întâmplă de fiecare dată când facem gașcă. Solo Tu acum!

0: publicitate.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
3: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
4: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
5: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
6: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cum ai business, efectuați transfer, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
8: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
9: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
10: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
11: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
12: Dentistul e prietenul meu.
11: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
13: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
14: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare show.

0: artificii, lumini. Pe curând! Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri.
4: Pe Kiss FM Chișinău.
5: Back to the hits.

0: publicitate.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!

0: Sănătate vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
1: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: De 25 de ani economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie la Linela poți cumpăra latte înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9,90 lei și domnița zahăr alb la doar 16,90 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.

0: Publicitate.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!

7 vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații

0: special 30.500 euro. Giri.md.
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: De 25 de ani economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie la Linela poți cumpăra latte înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9,90 lei și domnița zahăr alb la doar 16,90 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi.
3: Direct pe card, e simplu ce vrei.
4: Până la 300.000 de lei.
5: Uite, deja au intrat banii.
4: Rapid!
6: Se pare că lipsa a dispărut.
4: Vicredit.md.
7: Acoperim lipsa. Vicredit.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.ro.
9: Între 1 iunie și 31 iulie, fii campion ale

0: Perioada a reveni.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
6: Înapoi la hituri.
7: Pe Kiss FM Chișinău.

e ok, cel puțin în București, și vremea e așa, ba e soare, ba e norat, ba e frig. Dar încercăm să ne bucurăm de vară, clar ne bucurăm de muzică și de mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați, da? Alex Parker, Heartbreak, chiar acum.

Suntem tot împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Bună, vă doresc o zi de sâmbătă minunată. Anca din Focșani, mulțumim mult de tot, te pupăm și se rezolvă și ce ne-ai cerut aici pe WhatsApp. Ne bucurăm de mesaje, ne bucurăm de muzică. Imediat The Second Voice, Let Me Be.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.

0: Darwin!
1: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
2: Škoda.
3: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
4: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
3: Descoperă la Metro iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea Boabe Rioba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Uite, deja au intrat banii.
6: Rapid!
7: Se pare că lipsa a dispărut.
8: Acoperim lipsa. V-Credit.
9: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
7: Instagram, ca Shine Radio.
10: Back to the music.

FM. Tot împreună suntem pe WhatsApp 0722 20 60 20. Alex și Dana, vă pupăm astăzi. Eu și soția împlinim 17 ani de căsnicie. Dacă se poate să ne urați un la mulți ani. La mulți ani, dragilor, să vă iubiți la fel ca și până acum. Dacă sunteți sărbătoriți, dacă aveți o zi bună, ne bucurăm împreună de muzică. Aduc pentru voi Tyler, Zara Larson și Did It Again. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
3: Hyundai.

0: Darwin!
1: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Back to the hit.
8: Nueva York.

Mario Teoros, Romine and the Backstabbers, super mișto a fost. Intrarea este liberă, tot ce trebuie să faceți este să vă rezervați pasul de pe get-in.ro. Sunt și abonamente VIP cu super multe avantaje, așadar detalii găsiți acolo. Dacă tot am vorbit de Teoros, să ne bucurăm de muzică. Nu mă duc la club chiar acum. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

R la Kiss FM. Și uite așa intrăm în ultima oră de program, până la 4 împreună, cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20, cu muzică, absolut cu tot ce ne trebuie să luăm weekendul ăsta mai ușor așa. BTS, Swim, chiar acum revenim. Bine v-am regăsit, ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.

0722 20 60 20. Vă ascult cu drag din Londra. Zi bună tuturor, vă urează Adrian. Mulțumim mult, Adrian. Uite, de la Londra ne ascultă și Ioan. Hai, uite că Londra e cu noi. Vă mulțumim din suflet. Ne bucurăm de muzică. Imediat, Lazy Ed, Joe, Mor după tine. Ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.

0: Publicitate.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști, ursuleț fileti, 1 kg la 99 lei, 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra, 1 kg la 49 lei, 99 bani. Detergent Savex Premium, 8 kg, 100 spălări, la 299 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și Funny Guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
7: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
6: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
8: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
9: Până la 300 de mii de lei.
10: Uite, deja au intrat banii.
9: Rapid!
11: Se pare că lipsa a dispărut.
12: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
13: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
14: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.

scene, câte una pentru fiecare radio, frate, sau mă rog, radio e un el, e o ea, mă rog, prietenie, da? Radio-uri prietene, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, și o să vedeți la fața locului exact ce se întâmplă. Detalii pe get-in.ro. Noi continuăm imediat. Imani, Don't Be So Shy. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MAIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MAIB Leasing.
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.

0: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Back to the hit.

locura. Finelli, Busta Rhymes, Azucar la Kiss FM. Dar precum orice chestie mișto se mai și termină la un moment dat. Îmi ia la revedere de la voi. Ne auzim în schimb mâine, tot așa, de la 1 la 4, pentru noi ediții de Kiss Music. Vedem și pe Instagram, NeacșuQ. Vă mulțumesc pentru mesaje. Vă las pe mâini bune cu Dan Fințescu. Iar pe final de program avem Cabron Cireșan. Ani și ani la rând. Pe mâine, pa, pa!

perioadă lungă de telefon mobil, mai ales în weekend. Dan Fințescu sunt eu. Bine v-am găsit în această după-amiază de sâmbătă, pe care sper să vă îmbunătățesc din cât mai multe puncte de vedere cu hiturile pe care le avem în playlist la Kiss. Bun, avem ne-am prezentat, am dat cu bună ziua, cred că suntem bine, să zic Rain Dance de la Dave și Temps. Apropo de Rain Dance, că am fost cazul în ultimele vreme, în ultimele zile, cel puțin aici în zona asta de București, pe unde m-am învârtit eu. Da, Rain Dance pe Kiss, bine v-am găsit. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: publicitate.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205 lei 90 pentru un kilogram și lime la 55 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Subiect, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
9: Back to the music!

care te îmbie la party, băi nenești. Dacă e sâmbătă, normal că te gândești la party. Da, partidul Kiss FM a încheiat cu bine încă o etapă de The Color Run. Am fost la Iași, acolo unde a fost minunat și le mulțumim ieșenilor pentru că vin pregătiți atât pentru alergare cât și pentru party. S-a întâmplat asta de la prima ediție. Niciodată partiul nu este mai bine decât atunci când The Color Run se întâmplă la Iași. Urmează Mamaia pentru prima dată Night. Avem Naika și One Track Mind.

0: publicitate.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum. Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!

0: produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
4: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
5: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Back to the hits.

asta îmi place mie să lucrez la Kiss FM, că uite, călătoresc de pe, dintr-o țară în alta, în funcție de ce piesă difuzăm, evident, dintr-o epocă în alta. Și dacă St. John cu Roses, varianta remixată de Iman Beck, e din trecut, e trecut, nu un trecut foarte îndepărtat, dar totuși din trecut, uite, avem piesă proaspătă în playlist One Track Mind de la Naika pe Kiss FM.

0: Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight. Eu ce pot să vă zic este că a început ieri, continuă astăzi, dar și mâine în Piața Constituției din București. 3 scene, 3 radiouri. Da, de ce zic eu așa cu vocea asta a mea firavă când ia uite ce v-am pregătit aici?
1: Salutare, sunt Smiley. Pe 12, 13 și 14 iunie se întâmplă Chimaro în Piața Constituției. Ne vedem acolo să cântăm, să ne distrăm, să ne bucurăm de muzică.

0: publicitate.
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, ardei capia 75 lei 90 kg, lămâi 49 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fasole Bob Mare la 33 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun.
4: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleț fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Safex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia, alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
7: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
8: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
9: Back to the hit.

vrea să fiu sincer. Mie mi se pare că mă bucur de fiecare dată, evident, când văd o piesă de la Emma în playlisturile radiourilor, dar eu cred că un artist cu personalitatea și vocea pe care le are Emma, băi nene, tare bine i-ar sta pe niște scene mai, cum să zic, nu mai mici în niciun caz, nu, dar cred că tare bine i-ar sta pe niște scene mai indie. Așa simt eu, nu știu, am zis, na, poate nu sunteți de acord cu mine, dar eu așa am zis. Avem Irina Rimes și Hora Fetelor pe Kiss FM după o scurtă pauză.

0: publicitate.
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 11 și 14 iunie. Creveți cruzi 155 lei kilogramul. Frigărui de porc marinate 97 lei 90 kilogramul. Somon filet 259 lei kilogramul. Și latii, brânză de vaci 350 grame la 24 lei 55. Kaufland, ieftin și bun.
6: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
7: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!

0: devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to the hits.

să zic așa, domne, am făcut hora fetelor cu Irina Rimes, da, o pot dansa și băieții fără probleme, vă zic că am încercat. Și de aici pleacă umărul ușor oriental, așa că ne întâlnim cu Fady și cu Helloe. Adică nu numai că avem muzică din toate epocile și de pe toate meridianele globului pământesc, dar uite că avem și stiluri de dans diferite. Mă rog, acum că am zis-o cu voce tare, mi se pare cumva o concluzie logică treaba asta. Deci Helloe, de la

Eu nu știu ce-i cu artiștii români și cu Puerto Rico. Are Fly Project piesă Puerto Rico. Raluca, după ce a văzut treaba asta, a zis: bă, ok, poți să fii tu în țara aia, dragă Tudore, dar eu sunt regina din Puerto Rico și a scos Queen din Puerto Rico. Uite, numai bine ne întoarcem la Delia, care ne zice: Neauș, bă, ia mai lăsați-mă telefoanele alea deoparte, ia mai lăsați-mă social media deoparte, ia mai priviți-mă viața din jurul vostru, că e mișto. Delia și Analog pe Kiss FM, iubesc piesa asta.

0: Adrian Șaguna, Benzol și Costi, Solo Tu e piesa după care mi-au la revedere de la voi în această sâmbătă pe care vă doresc genial. În continuare ne întâlnim cu Hit Hit in the Mix de la colegii Marian Boba și DJ Jonesy. Dan Fințescu sunt eu. Până mâine când ne auzim din nou, hai toate cele bune. Și da, rămâneți pe Kiss și fiți cât de cuminți vreți voi. Boy!
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Durere abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
1: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
4: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează, fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.

0: iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 15 și 17 iunie. Philadelphia, cremă de brânză 300 grame la 54,90 lei. Casa noastră, pelmeni 1 kg din porc și vită la 54,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 15% reducere la toată categoria de orez și leguminoase Buneto. Și carmez rulată fiartă la 92,50 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
0: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia, alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Theo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!

0: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
2: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Înapoi la hituri.
8: Pe Kiss FM Chișinău.

0: party la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Su.
1: Publicitate.
2: Back in black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvuști, ursuleț fileti, 1 kg la 99 lei, 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra, 1 kg la 49 lei, 99 bani. Detergent Savex Premium, 8 kg, 100 spălări, la 299 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne: Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
7: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
8: Cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău. Unii dintre cei mai buni DJ din Republica Moldova și regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare show.

0: Sud-Est, Puja, Andija, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Înapoi la hituri.
7: Pe Kiss FM Chișinău.

Ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las trăpuns de ultimul glonț și apoi de uitării tot ce-a